0: du brente vår bro, var det, med Ruben og Miriam Bryant. Og vi har fått melding med fra Johnny som forteller at det regn og skodda I fjellet, og bare 12 røde på brygga. For å håpe at dronning Sonja får bære vær, for hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen, Sonja, og gratulerer fra opptur. Og dronning Sonja blir hele 89 år I dag, og derfor kan det hende at du ser litt flagg rundt omkring.
1: Ja, det flagges I landet, som jeg gratulerer dronninga. Og Tanja, hun har også sendt inn melding. Hun sitter på hyttedrassen og nyter morgenkaffen og morgensolo fra skyfri himmel, utsikt over Skagerrak og strikketøy fanget og opptur I øret. Det jo veldig kjekt å høre.
0: Det hørtes idyllisk ut.
1: Helt idyllisk. Ja. Og så nevner hun også at resten av hyttefolket, de sover fortsatt da, men perfekt stille morgenstund, og det hørtes perfekt ut, det må vi jo si.
0: Kanskje ikke like rolig det Jørgen og lille Albert som hører på radio mens de det grød etter at dagen startet alt for tidlig. De skal på ferie etter hvert.
1: Ja. Og så vi jo som sagt litt opptatt av roing I Norge om dagen, men så lurer vi jo litt på, det sånn at folk faktisk kan ro, og hvilket forhold har folk til roing? Jeg var ute en tur og sjekket.
2: Nei, jeg har gjort det et par ganger I mitt liv, men det ikke noe jeg holder på med til vanlig.
3: Ingenting.
4: Jeg roer ikke selv, men jeg liker å se det på TV nå.
5: Ingen.
1: Null.
5: Ikke før nå med tanke på VM.
3: Ikke noe.
6: Jeg synes ikke det så veldig gøy å se på, men jeg synes det gøy å ro på romaskinen.
7: Ja, jeg har ikke rot det siste, for jeg synes det gøy.
1: Kan du ro?
6: Ja, jeg har ganske god upper body strength, så jeg tror det går bra.
1: Ja,
8: tror det.
3: Ja.
9: Det kan jeg ikke. Altså, jeg kunne sikkert fått det til, men jeg ikke noe ekspert I det.
2: Jeg har jo prøvd det før med familien med sånn liten robot.
7: Jeg kan ro, jeg.
1: Ja.
0: Du god?
7: Jeg tror det.
1: Når var siste gang du rodde?
2: I går, faktisk.
5: Nei, det mange år siden. 20 pluss.
6: Jeg bruker romaskinen mye da, men jeg har aldri rodd en båt utenom når jeg var liten.
7: I går, da var jeg ute I Hundvåg.
3: Ja, nå 68, 69.

0: R.E.M. hørte du her, Man on the Moon.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

å spise melk? Hvorfor må du ta på 5. skje? Hvorfor går du ut og plukker seg selv? Hvorfor tror du at alt dette skjer? Hvorfor ser du at du føler deg bedre? Hvorfor går du ikke og sier deg mot? Hvorfor går du og ljuger til legen? Hvorfor går du om å være så dum? Hvorfor går du og får diabetes? Hvorfor går du og får nyresvikt? Hvorfor går du ikke på treningssenter?

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har prøvd.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Hanne.
1: Ah, kom igjen, Hanne.
0: Anne Grete Preus.
1: Ja, det tok 25 sekunder. Jeg var nesten lurt på om tiden ville gå ut etter 30. Eller overrasket når. Men der kom han altså med Anne Grete Preus. Og det jo helt korrekt. Millimeter var det som var i gang der. Hanne, du har oppi 7 poeng da. Og Ole, han står med sine 2.

back up. Jeg hadde aldri gjenkjent dette som en Maroon 5-låt hvis jeg ikke hadde visst at det var det. Memories het den, så fin, synes jeg. Jeg vet ikke hva du synes. Jeg vet at USA eller Amerika har nasjonaldag I dag. De fyller 250 år I tillegg. Koser seg. Jeg hadde en veldig fin 4th of July-opplevelse I Amerika for 100 år siden cirka. På taket av en sånn klokkebygning ved Brooklyn Bridge. En sånn klokkebygning som var kjent for at der hadde Spider-Man og Dr. Octopus, tror jeg, slåss, hatt en legendarisk slåssscene. Skal ikke handle om USA, selv om altså, et nikk til alt som skjer der nå. Jeg har... Fordi, ikke sant, hvis vi ser mer på den symbolske betydningen av å ta seg et bad eller vann og vaske seg, så kan man også av og til ha behov for å vaske munnen sin. Og jeg, kanskje spesielt, I går burde ha vasket den med salmiak. For jeg opptatt av at vi ikke skal banne. Jeg synes, altså, jeg kan å banne. Jeg ganske god til det. Men jeg vil ikke banne. Og jeg vil ikke lære videre til den neste oppvoksende generasjonen. Jeg synes det viktig at de prøver å ha et pent språk. Altså, godt ordforråd, alternativ. Altså, en av dem sier fisk når han sier noe. Det synes jeg veldig fint. Men så hadde jeg en sånn telefonsamtale med et menneske som var både sånn koselig, men ekstremt nedlatende overfor meg I forhold til noen sånne skjemagreier som skulle... Jeg hadde sittet lenge I telefonkø, og så var hun utrolig lite fleksibel og samarbeidsvillig, hvis jeg kan si det sånn. Og da... Etter å følt meg både liksom dårlig behandlet, ydmyket og snakket ned til, så ringte jeg mannen min for å fortelle ham hva jeg syns om den dama. Og da brukte jeg alle de stygge ordene jeg kan. Altså de aller, aller styggeste. Og så sier han, du på høytaler. Vi sitter her I sofaen alle sammen. Og da... Jeg tuller ikke. Jeg turte nesten ikke å dra hjem. Så mye skammer jeg meg.

chagrin. Seasons in the Sun het originalt Le Moribond, den døende, og ble gitt ut av belgiske Jacques Brel I 1961. Låta handler om en mann som dør av et knust hjerte. Kona har vært utro med en av hans venner, men allikevel tar han farvel med de begge, nettopp fordi han elsker de. Han ber til og med vennen om å ta godt vare på kona. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse. I 1964 ga The Kingston Trio ut låta, denne gangen på engelsk. Adieu, Françoise, my trusted wife. Without you I'd have had a lonely life.

med Britpop tidlig I år da, og med det så slo hun en gammel britisk Beatles-rekord med flest nummer 1-album I Storbritannia. Det kommer ikke flere album ifra Rassica, de har lagt opp, men vi har dem på spillelistene våre her. Du tror

du har hørt All About The Money I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen Flå. Håper du har en fin kveld. Skal som lovd spille litt mer boyband her da. Håper du klar for det. Og det Aina som grunn til det, så ikke skyld på meg. Hun skriver I appen NRK Radio No Matter What med Boyzone. Husker jeg var på konsert med dem I Oslo. Jeg var skikkelig fan av dem I en alder av 30 år. Ja, hvorfor ikke? Kan du være fan uansett hva alder, men det skjønner jeg jo godt. Du hører Boyzone I NRK P1.